0: ti wa hu so wo kire wo nti oba ne be ma mutie ye onware fo aware de de nanso mu nsam ne de mu mienu na mo be kam de amu ye biara e ma nipa ba ko de ade ne sie no wo twa so kan wanu tum fam pai bo fa dwene pa fata wo ko achi eye yia
1: na fata wo yire achi
0: na fata wo yire achi e bia wo yire ne wo bi ese sasika ne nyina fa nko ma oba afoforo na oba no de no wo nsae no e bia no wo kru ne wo bi wo so men fasika ne nyina nyare sabe
1: nko ma wo busuafo
0: enye me hu sabe na mo mre mo ntwe mo da achi mo nwe mo ma ho minim se ye saa aware ne ensa chraye mapa ebebem ewrade wo chraye nyina
1: ensa chraye no so ba ye mfa nyoma nsiesie
0: ye mfa de ne nsie bi because ye adwene ase santin ye fa di ensie biem na esa no ne ma ne ma na ye posa posa no ne ne ma osise nche ho na
1: etimi ko so e no se me bia de da fan ya o de to ne se ma o ro ro ni se o dan dan ni se ya e no no o mia ne se
2: yo ani boss ma yero hona pa